0: i mesi. Neće ništa da ti škodi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska ki te popelje u najlepše spomine.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Tetka, zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom.
3: Da budemo noćas zajedno.
2: Jer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika.
2: Best FM.
3: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno. Frišno.
4: Čakajte, a pa to je res frišno.
3: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: S frišnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ja sam Renja, a vi slušate
2: Interkontinental, Continental.
3: U tvoju družbu prihaja Čist Frišen, Renja.

telefonu ću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirim se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.